mit Song han begynner den gryende dag og holder ut inn til kvelden. Sen sover han stilla på grenen så svag.

Efter regn kommer sol, efter sol kommer regn. Just give it all away med The Lowest Pair. En sorts zen-buddhistisk reflektion fast skitigare.